Try a little Indian exercise. Ready? 1, 2, 3, 4. Takatikadun. Takatikadun. Takatikadun. Takatikadun. Takatikadak. Takatikadun. Takatikadak. Takatikadun. Takatikadak. Takatikadun. Takatikadak. Takatikadun. Takatikadak. Takatikadun. Takatikadak. Dun. Takatikadun. Takatikadak. Takatikadun. Takatikadak. Dun. Tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik t